شنسی آینده قالی. لیکن عملیت ده کاکاو مقداری برقدر یقر بوغان قاری شکلات اورخلاشنن یخشی یاردمچیسی بولالایدو. قاری شکلاتنن اورخلاش قیمتی بیزنن ماینی کویدیریشیمیزگه یاردم بیریشده امس، بلکی اشتهانی کنترول قیلیب تاتلیق یمکلرگه بوغان تشنالیقیمیزنی تویلدیشده. 2010 یلدیکی بیر تورلیق تادقیقاتده کورسیتیلیشیچه، قاری شکلات ترکیبیدیکی پولیفینول توریدیکی ماددالار تیوبرمیننن اشتهانی تویلدیب تاتلیق یمکلرگه بوغان تشنالیقینی آزایتیشقه یاردمی بولوشی مومکینکن. شکلات ییش و شکلات بوراش اوخشاشلا اشتهانی توتیویلیشنی کلتیریب چیقاردیکن. بیراق قاری شکلاتنینگ ایسسیقلیق میقداری حقیقتن تووان ایمیس. شونا میقدارنی قاتتیق کنترول قیلیش керек. Көп есімі оқшашла сәміріп кетеді. Какао мұқтары 70%-тін йоқыры мәсулатланы талып, көп мұқтарда шекер вә какао мейі орынды ішілділдіған сақты қары шоколадларыны қойшыдын сақылыныш керек. Ондақта қандақ есі текімі муапық болады? Какао мұқтары 70%-тін йоқыры, яки шуныңғы таң болған қары шоколадын талаш керек. Әр күні 10 грамдын 20 грамға жеге еш керек. Başqa yuqori qandlik uşaq yeməklərinin ornığı dəstəsəkmi boladı. Oruqlaş digəllik barlıq sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərdən vaz keçiş digəlləkəmiz. Ən yaxşısı, sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərini tallab yeyiş kerek. Sıqlıq miqdarı yuqori yeməklərini tallab yeyəndə mayını azaytışqı yardımı boladı. Hərgizmə oruqlaş yolda özünüzünü aş qoymaq.

0: رنگلی کیپر مخلابلن قار رنگلی سیزخچیلار روشن سلیشترمه بولوب یولواس نیه طبیعی محیطقه تیخم یخش سندره لیدو. یولواسنان سیرکتوکی اونون تیندیکی قمر قار پیگمنتنان مقدارنن حقیقی قار پیگمنتنگیدن یقرشکه لیکنی. لیکن ان یقرشکی یتمیدغالقنی بلدردو. اگر قمر قار پیگمنت ان یقرشکی یسه یولواسنان توکی قزلرنده کورندو. بنودن شون کورولیشکه بولودو کی یولواسنان بدن رنگی تیندیکی اوخشش بولمغان قار پیگمنتلرنن معلوم نسبت ساخنشیغه محتاج. تیندیکی قار پیگمنتنان مقوملقنی ساقلاش اوچون یولواس تیندیکی قار پیگمنت سویسنی کنترول قلیشی کیرک. حالبوکی قویاش نورنان تشیشی حیوانلارنان تیندیکی حقیقی قار پیگمنتنی اوزگرتیب ایتیدو. بو مسئله تقابل تروش چون یولواس گنده تنشش ارقلق تندیکی آرتوخچه حقیقی قار پیگمنت نیست زغتلاغ مرکز لشترگم. بندخ بگنده باش قورلار دیکی قار پیگمنت سویسی تراخلشیدو. کب مقدار دیکی حقیقی قار پیگمنت لا زغتلاغ توپلانغش که بو یاردیکی تخلط سبلم تیره باربارا قردب کیتیدو. اوندن باشکه تیرنی قاردی دادغان بو خل میخانیزم یه نبر اوزلیگیگه. اگر یولواس زخملنب تیخلر زخملنمسه اونون تیرسی دیکی قار سیزخچیلا یانیل رولنی جاری قلدروب یوشورنوچ رولنی داواملیق جاری قلدوردو. شونا یولواسنین یوللوق تیرسینی بیر خل طبیعی یوشورن رنگ دیگیشکی بولودو. بو اونون اوولغاندا اولجونون بایقاب قیلیشدن ساقلانیشیغا پایدالیق. بو خل بدن یوزی آلایدلیگینی ساقلاش اوچون یولواس کوب مقداردیکی حقیقی قار پیگمنتنی سیزخچیلا آستیدیکی تیرگه مرکزلاشتیرگان.
1: من بیر چیراق نور و یورخلوک ایچیده حیاتم نی کویدیریمه. تاماق ییگینیңізده استولیңізنی یورتدیمه. خزمت قیلیواتقانیңізده اکرانی یورتدیمه. اویگنگینیңізده کتابنی یورتدیمه. اشیکدن چیققانیңізده من فقطلا یولیңізنی یورتیشنی اویلایمه. هرگیزمو قوپقورق اوینی یورتیب قیممتلی انرگیانی بیکارلی ысراف قیلغم یوق. من بر چراغ. یک چیزی دارم مینی اُچرم. کایتیشانس ساخلای من. مینی یورت سیز. من سیز نی یورت من.
0: Qadirlik dostlar, futbol meydanındakı çimliqning rangi nime uchun ham qiniq ham so'z bo'ladi. Ko'p sondagi futbol maydonlariga terilgini o'xshash bir xil o'tchib, maydon ustidagi chim rangining ham qiniq ham so'z bo'lishi, chichilarning chim prokatlash mashinasi bilan chimlarning o'xshamagan yo'nalishlardan chingdig'anligidan shakllangan. O'tchib yopirmoqlarining oldi keyin rangida farq bo'ladi. Oldi tarafining rangi qiniq, keyin tarafining rangi so'z bo'ladi. Yopirmoqning tush yo'nalishini kontrol qilsalar, chimliqning rangining qiniq so'zligini tanishigil bo'ladi. Яни сым тартып орыны бекиткәндән кин чим прокатлаш машинасы һәр бер юл буенча охшаш бер юнәлешне маңдырылып, алды белән кайта-кайта тәкрар кыркып янҗыталыды. Бундак булганда бер юлдык юпырмакларның гүзе үстигә, яни бер юлдык юпырмакларның дөмбесе үстигә карайдыган булгачка, чимларның рәнге һәм кыныг гәмсүз булды. Ундакта ни өчен чимлык чөңкүр тезлиге буенча айрылды? Рәнгенең кыныгсызлыгы охшаш булмаган чимлык гүзәллек туйгысы бергәндән башка, яна топчы, репер və tamaşıbılların topçının dairdən çıxıb getgən kətməgəlikə hökm qılışığı yardan berdi.
1: Əməd pişir, doktorxanığı beribilə mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya 100 neçə min yen pul ketidi, qandaq qılsız?
3: Davaltay, davaltay, qanç pul kəsməyli? Mənim can lazım da.
1: Səməd Cahil doktorunu görüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
4: Bu qədimqi davalaşqın başlaşmışsınız, bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
5: Buludu, buludu. Sizdən deyiniz də qılmən.
1: Doktorxanda yetişdən gəbə bolub idi. Aldırışını yürüdüyən baş direktor Məmmətnin vaxtı çıxdı.
6: Dərhal ayırıplan bilibdi zakaz qılın. Xeridar məni saxlayıb atdı.
7: Aldırış bolsunuz, operasiyanı kəndigi sürüb dələmsə.
6: Yaq. Doktor, mənim vaxtım çıxdı.
1: Xizmət, turmuş hələkçiliyi tükəməydi. Özünüzə könül bölüşünü hər vaxt unutmayın.